0: مر بھی گئے تو دیں گے دعائیں, مر بھی گئے تو دیں گے دعائیں. اڑ اڑ کے کہے گی خاک سنم یہ درد محبت سہنے دو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے پلکوں کی چھاؤں میں رہنے دو احسان تیرا ہوگا مجھ پر.
1: او مائی گاڈ کمال کیتی تسی جڑی ویریشنز بھی کیتی نا آئی واز سو امپریسڈ آنیسٹلی. ایک اور ہو جائے پلیز پلیز رفیع دا پلیز رفیع صاحب دا.
0: بالکل بالکل جی بالکل. جسٹ تھنکنگ واٹس یور فیورٹ سانگ آف رفیع صاحب اف آئی مے آسک.
1: رفیع صاحب دے مائی گاڈ آئی کین کیری آن
0: دیٹس دی سیم کوٹ دیٹس دی سیم ریئیکشن دیٹس وائی آسک کیونکہ ایتا ہے
1: اوکے بسوجیت بسوجیت دی فلم دا سیگا کیڑا سیگا پرلز والا کیڑے موتی موتی اوکے اوکے گائیڈ دا مینو سنا دیو اوکے
0: گائیڈ
1: دا ہاں
0: گائیڈ دے بتھیرے پیار میں جن کے سب جگ چھوڑا
1: کیا بات
0: اور ہوئے بدنام ان کے ہی ہاتھوں حال ہوا یہ بیٹھے ہیں دل کو تھام اپنے کبھی تھے اب ہیں پرائے دن ڈھل جائے ہائے رات نہ جائے تو نہ آئے تیری یاد ستا دن ڈھل جائے.
1: او واو واو واو ہن ایک ایک ایک کڑی ہے گی ہے اودا 18th برتھڈے ہے گا اینڈ ہر نیم از کیلا تے اونوں میں جوک مار کے کہیا سی کہ اکیلا ہوں میں اودے واسطے دو لائن تسی ہیپی برتھ ڈے ٹو کیلا بول کے اے دو لائن لائن سنا دو گے اکیلا ہوں میں.
0: بالکل بالکل اکیلا ہوں میں
1: کیڑا گانا ہے اکیلا ہوں میں
0: اوکے اس دنیا میں ہے نا
1: کوئی ساتھی ہے تو میرا سایہ.
0: So, happy birthday, dearest yes. Kaila.
1: Yes.
0: God bless you with all the love and happiness.
1: Yes.
0: And Bali ji has sung so beautifully ki mainu fir
1: nahi nahi eta na bolo.
0: As he has given you such a beautiful dedication and he's made you this birthday okay. of yours so beautiful.
1: Tada apna ek gana suna do.
0: But main ek aur tonu Kaila nu dedicate karna chahna.
1: Please.
0: For Kaila on her birthday.
1: Yes.